0: Radio Lille FM. Nu er det her ikke megahertz. Det er her FM. Det er her Nike. Nu er det her ikke megahertz.
1: Alenor.